Още от готината музика, това е Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега.

stream.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Чуйте музиката!

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
3: My best.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8 и 17 или 159-я ден в годината 8 юни. Това остават още 206 дни до края на тази 2026 година. Днес слънчево време, като на много места ще има краткотрайни валежи, а в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, ще има условия за градушки, максимални температури 26-31, по Черноморието 21-24, като на морската вода вече температурата е около 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Продължителността на деня 15 часа и 14 минути, а слънцето залязва в 21 часа и 3 минути. Рано сутринта доста приятни са температурите. Бургас 21, Варна 20, Шумен 18 градуса. Според синоптиците днес ще бъде единствения ден, в който ще има слаби превалявания. В следващите 4 дни до края на работната седмица ще имаме слънчево и устойчиво време с максимални температури на много места дори до 31-32 градуса. По Черноморието значително по-ниски, около 25 максимални. Сега е време за хубава музика. Много интересни теми имаме днес, така че трябва да останете с нас. Ако искате понеделникът да бъде по-успешен, бъдете с Морско утро.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Уиткол. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

8.44, това е радио Мая, добро утро и здравейте в Морско утро. Сега към интересните събития преди години, които са се случили на днешния 8 ден на месец юни. Далечната 1949 година публикуван е романът 1984 на Джордж Оруел. Който не го е чел този роман, може да ви каже, че наистина е пропуснал доста. Това е антиутопичен политически роман, написан от Джордж Оруел, който противопоставя тоталитаризма. И има какво да се научи от тази книга, въпреки че е писана преди повече от 77 години. Народна република България и Полша подписват спогодба за премахване на визите и развитие на туризма. Всичко това се случва през 1965 на 8 юни. Също така на днешния ден, през 1968 година, на летище Хитроу е задържан убиецът на Мартин Лутър Кинг Джеймс Ерл Рей, докато се опитва да напусне Обединеното кралство с фалшив канадски паспорт. На днешния ден, през 1984 година, хомосексуалността е призната за закон в австралийския щат Нов Южен Уелс. И също така на днешния ден, през 1990 година, гражданите на Чехословакия тогава гласуват в парламентарни избори с категорично мнозинство за движение на бившите дисиденти или така наречения граждански форум. Днешните новини за последен път старите правила започва изплащането на пенсиите. Ще бъде в график. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии. През юни ще се предложи за последен път действащия нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца пада в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките за периода започва в началото или завършва в края на следващия работен ден. След промяната в наредбата на пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 26, когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще се извършва в предходния ден, т.е. по-рано. Първият месец, който ще бъде приложен на новата разпоредба, ще бъде месец септември, казват още в съобщението. Депутатите гласуват тази седмица окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. И разбира се, още новини след 9-я час в ефира на Радио Май. Точно в 9 са първите вести за днес. Сега е време за хубава музика. До новините. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините. Жертвите са най-малко 3 души, съобщава се за рухнали сгради. Предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Очаква се днес Софийски градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на Челпешко шосе. Срещу тях са повдигнати по 2 обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Отнес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения, пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. По това трасе времето за преминаване е не повече от 5-6 минути и това на практика възстановява движението от Смолен към Пампорово. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. Ремонтните дейности по свлачището на магистрала Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който снощи направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи. Министър Шишков изрази съмнение, че строителят умишлено бави работата и според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още днес свиква новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проекта за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април, тунел Железница е затворен и това създава сериозни етапи и неудобства за пътуващите към София. Очаква се тази седмица парламента да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието господстващо положение, когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и глобите, които може да налага и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размерът на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Вече и жени с репродуктивни проблеми без партньор могат да кандидатстват по програмата инвитро на Столичната община. Отпада и изискването кандидатките да имат минимум 3 неуспешни инвитро опита преди подаване на документи. Облекчение има и в административните условия. А от началото на годината до сега в Център за асистирана репродукция, известен сред пациентите като фонд инвитро, са приети над 1900 заявления, около 99% от тях са одобрени. От фондация Искам бебе обаче сигнализира, че средствата за предишни години към този фонд не са били изразходвани правилно. Улеснение за пациентите в момент, когато надеждата почти е изчезнала. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Александър Зверев сбъдна голямата си мечта и за първи път в кариерата си спечели титла от големия шлем. Германецът триумфира на откритото първенство на Франция след драматична победа над Флавио Коболи в финала на Ролан Гарос. Поставеният сред фаворитите Зверев се наложи с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 след повече от 4 часа битка на централния корт в Париж. Въпреки трудното възстановяване, германецът се завърна сред най-добрите в света и продължи да преследва мечтата си. Тя се сбъдна именно на кортовете на Ролан Гарос, където Зверев изигра и своя 125-ти матч в турнирите от големия шлем.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: У нас през следващите дни. Сутрин ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд и до полунощ отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква по-хладен въздух. Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да бъдат по-интензивни, а в петък по-интензивни ще са явленията в Източна България.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Хитовата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме в понеделник. Сръбският режисьор Емир Костурица официално потвърди, че се надява да получи руски паспорт през следващата година. Заяви пред руската информационна агенция ТАСС, че очаква процедурата да се случи през края на 27-ма. Известен режисьор сподели, че документът му е необходим за бъдещата му професионална работа по филмови проекти на територията на страната. Към момента Костурица има двойно гражданство, сръбско и френско. Руският паспорт ще бъде неговият трети документ за самоличност. Костурица активно планира нови филмови адаптации по класически руски романи, като сред обсъжданите теми в руските медии са проекти, свързани с доста съвременни събития. Режисьорът от години демонстрира силни симпатии към руската култура и народ, като в свое изявление често подчертава, че духовно и по менталитет вече се чувства като руснак. Очаква се той да получи руско гражданство, след като завърши снимките на филма си по романа на Валентин Распутин «Последният срок». Продължаваме с още добрата музика тук. Сега връщане в така назад във времето, годината е 2019 и Ая Накамура.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Не знам дали искате или не, но слънцето си е тук, а пък всъщност може и да не изгрее, защото се оказва, че замърсяването на въздуха отдавна е свързано с това слънцето да не се вижда както трябва, освен белодробни заболявания, сърдечни проблеми и преждевременна смърт. Учените казват още, че ново изследване предполага, че дългосрочното излагане на фини прахови частици може да вреди важен тип памет, на който хората разчитат ежедневно. Проучването се фокусира върху частици, известни като PM2,5. Те са изключително малки, около 30 пъти по-малки от ширината на човешки косми, могат да проникнат дълбоко в белите дробове и да навлязат в кръвообращението. Учени от години изследват как PM2,5 влияе върху физическото здраве на все по-голямо внимание се обръща на ефектите, особено върху мозъка. Изследователите установят, че хора, живели дълги години в райони с по-високи нива на PM2,5, се представят по-слабо на тестове за семантична памет. Изследователите анализират данни от 740 души на възраст между 53 и 94 години. Резултатите показват ясна тенденция. Участниците, изложени на по-високи нива на PM2,5 в продължение на много години, постигат ниски резултати на тестовете, особено за тази семантична памет. Учените смятат, че замърсяването на въздуха може да допринася за възпаление и увреждане в организма, включително в мозъка. А в 10 следващите новини, а след рекламата продължаваме с добрата музика в ефира.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
5: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
6: Он Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години. Он Клиник България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се!
8: Консултирай се сега!
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
11: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Клима.
12: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
13: Телефон във Варна – 607 607.
12: Интерлогистика – вашите куриери.
14: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
15: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
14: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отнес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения. Пътът е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. По това трасе времето за преминаване е не повече от 5-6 минути и това на практика възстановява движението от Смолен към Пампорово. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. В Министерският съвет днес ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор водещите търговски вериги. Съвместно ще дадат подробности за новата инициатива Кошница с грижа. Очаква се мярката да доведе до понижаване на част от цените на пазара. Отнес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщи Националният осигурителен институт. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток промени навиците за пътуване в Европа. Много хора се обръщат към обществения транспорт за сметка на личните автомобили. Националните правителства насърчават тази тенденция в опит да осигурят достъпна мобилност в новите условия. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Александър Зверев сбъдна голямата си мечта и за първи път в кариерата си спечели титла от големия шлем. Германецът триумфира на откритото първенство на Франция след драматична победа над Флавио Коболи в финала на Ролан Гарос. Поставеният сред фаворитите Зверев се наложи с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 след повече от 4 часа битка на централния корт Париж. Въпреки трудното възстановяване, германецът се завърна сред най-добрите в света и продължи да преследва мечтата си. Тя се сбъдна именно на кортовете на Ролан Гарос, където Зверев изигра и своя 125-ти матч в турнирите от големия шлем.
0: Времето.
1: У нас през следващите дни и сутрин ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд и до полунощ отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Чуйте музиката. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе. Гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Лотоси.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Рибарско утро продължава.
1: Сега ще говорим за спорт 10:30 и после след 11:20 за световното по футбол, което започва след броени дни. Осман Дембеле помоля своя си отборник от френския национален отбор Килиан Мбапе да бъде много по-активен в защита. Нападателя на ПСЖ е дал ясно да разбере на Мбапе, че футболистът на Реал ще трябва да положи много усилия, за да се интегрира в играта и манталитета на тима. Коментарите на Дембеле са едновременно сериозни, но и с лека доза хумор. Мбапе и Дембеле прекарват много време заедно по време на тренировъчните лагери. Килиан често казва, че крилото на ПСЖ е оказало голямо влияние върху успехите му със състава на петлите. Осман няма амбиции да бъде капитан нито на европейския клубен шампион ПСЖ, нито на френския национален отбор, въпреки ролята на водещ играч в тима. Финалистът от Мондиал 22 в групата с Сенегал, Ирак и Норвегия на световното в Америка. Първата среща на петлите е на 16 юни в Ийст Ръдърфорд срещу отбора на Сенегал, като може да се каже, че сенегалците се водят като един вид втори френски отбор, защото много голям играч от футболистите на Сенегал играят в френското първенство. В същото време селекционерът на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора на световното първенство. Основният капитан на тима е голмайстора Хари Кейн. 27-годишният Райс пристигна в базата заедно с Букай Осака, Нони Мадуеки и Еберече Езе, тъй като, знаете, съставят на Арсенал имаше малко по-късно спиране на двубоите. В същото време още една интересна новина е свързана, че Ламин Ямал обясни защо играе с превързана ръка. Отива ми и прилича на тази на Карим Бензема, каза Ламин Ямал. Пръстите им бяха много подути, лекарите им превързаха, аз забелязах, че връзката ми отива и реших да я запазя, каза още младият играч. Време за музика. Натан Дейв, Switch Disco, Hugo Ultranate, Winona с Oxygen, всичко това в следващите минути по Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
4: Фирма Уиткол – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Чули какво ти казах?
7: Който е?
6: Предната реклама. Този голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплачиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите. Ищара Лабина and the Gypsies.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Най-добрата музика. Радио Мая.

0: Ново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Друга станция. 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Властта представя в Министерски съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиерът Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. От днес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по аварийен обходен път. Има обаче ограничения. Пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. По това трасе времето за преминаване е не повече от 5-6 минути и това на практика възстановява движението от Смолен към Пампорово. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. Ремонтните дейности по свлачището на магистрала Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който снощи направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи. Министър Шишков изрази съмнение, че строителят умишлено бави работата и според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още днес свиква новото ръководство на Агенция пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април, тунел Железница е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София. Учителите са в стаж на готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стажни действия и дори в незапочване на учебната година. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщи Националният осигурителен институт. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Волейболистките от националния отбор на България записаха трета загуба в тази годишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчел Абонданца се събудиха след два кошмарни първи гейма срещу световния вице-шампион Турция, но все пак отстъпиха с 1-3 в последната си среща от турнира в група 2 от първата седмица на световната надпревара. Игра на тази нощ пред едва около 600 зрители в зала Нилсън Нелсън в Бразилия.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Денят навсякъде ще е слънчев. Часовете след обед и вечерта ще има времени увеличение на облачността с кратки ограничения по обхват гръмотевични бури с риск от градушка.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Продължаваме в минута 10:11. Знаете, че говорим за спорт и за музика. А сега ще говорим за музика и за един дрезгав глас, който вече става на цели 75 години. Става въпрос за уелската рок певица Бони Тейлър. Вече близо половин век тя остава една от най-разпознаваемите фигури в световната музика. А между другото, Бони Тейлър, всъщност можем да кажем, че има няколко хита, които всъщност я превърнаха в невероятна певица. Това, което мога да кажа само, е, че е родена на 8 юни 1951 година в уелското градче Скилън под името Гейнер Хопкинс. Бъдещата звезда израства в многодетно семейство. Музикалният път започва още като тинейджърка, когато участва в местни конкурси за таланти. Любопитен факт е, прочутият глас се появява след операция на гласните струни през 1977 година. След интервенцията лекарите й препоръчват пълна почивка, но младата певица не успява да спази указанията в този така напън и резултат гласът й придобива дрезгово звучение, което по-късно се превръща в нейна отличителна черта. През кариерата си Бони издава десетки албуми, над 80 сингъл, работи с легендарни композитори и продуценти. Сред най-популярните песни са именно тази, която слушаме, а именно Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, също така Lost in France. Много от песните звучат във филми, телевизионни продукции, концертни програми по целия свят. Личният живот на певицата също е пример за постоянство. От началото на 70-те години тя е омъжена за Робърт Съливан, а бракът им е сред най-дългите в музикалния бизнес. Честит рожден ден на невероятната Бони Тейлър, която вече стана на 75 години. А ние в 11:25 след легендарната Бони Тейлър ще продължим с реклама и още добра музика в ефира на Мая.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Мая.

0: DJ Bobo ни припомни една песен от 1995 година, 11.44 вече. Сега ще говорим за световното първенство по футбол, което започва на 11 юни и ще продължи до 19 юли в Съединените американски щати, Канада и Мексико. Българската национална телевизия ще излъчи на живо по БНТ-1, БНТ-3 всички 104 матча от световното първенство. По традиция обществената телевизия ще предложи богата студийна програма. Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата зрителите ще научават всичко в предаването начален удар, което ще бъде с начален час 9 и 10 в делничните дни с продължителност 50 минути, а през уикендите ще бъде от 10.30 до 11 по БНТ-1. Студийната програма запазва на марка на БНТ-3 полувреме. Ще предложи анализи и коментари и ще има общо 56 студия трето полувреме, които ще съпъсват до боите в удобните зрителски часове. Разбира се, от стадионите ще има и познати гласове на коментатори, като това са Стефан Георгиев, Ивайло Ангелов, Николай Бершимов и Илия Ненев. Освен това, в обществената телевизия се завръща Борислав Борисов, който след дълги години в националната телевизия отиде в частната медийно пространство, частното медийно пространство, и от така година и половина вече е на свободна практика, което не му пречи да работи отново за БНТ. Калин Гугов, Борил Гочев, Тодор Георгиев, Любослав Лозанов, Бюлент Мимюнов, който ще бъде репортер, и Павел Колев също ще коментират всички тези 104 срещи. Предстоящите и три церемонии по откриване на турнира в Мексико Сити, в Торонто и в Лос Анджелис, като в това са градовете, в които в първите си мачове ще изиграят страните домакини. За първи път на почивката на финала ще има музикални изпълнения по примера на Супер Бол и паузата няма да бъде стандартните 15 минути, а ще продължи половин час. Това наистина е доста интересно. Световното първенство ще има и три талисмана: Лоса Мейпъл от Канада, Ягуара Сао от Мексико и Белоглавия Орел Клъч от Съединените американски щати. Официалната топка на първенството се казва Трионда. Шакира пък се завръща с песента си Дай Дай, която ще бъде един от химните на световното. А ние продължаваме с още добра музика след рекламите в 12 новините.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
3: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Yeah. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Задържаха марихуана за близо 500 000 евро на граничен пункт Гюшево. Дрогата била открита на 6 юни в товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония. Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка, съобщават от пред-центъра на агенция Митници. В кабината на влекача в специално изградена кухина са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. Шофьорът на камиона, гражданин на Албания, е направил опита да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция Гранична полиция. С постановление на окръжна прокуратура Кюстендил, 28-годишният водач е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане по стража спрямо него. Очаква се Софийският градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. Срещу тях са повдигнати по 2 обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Властта представя в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намалени от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиерът Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. Отнес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения. Пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщи Националният осигурителен институт. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в FBET Лига. Това ще се случи посредством специализирания софтуер на американската компания GoSport. Това позволява на отборите от елита да изявят желания за домакинства и гостувания в определени кръгове. Такива има най-вече от евроучастниците ни Левски шампионска лига, ЦСКА Лига Европа, Лудогорец Лига на конференциите и ЦСКА 1948 Лига на конференциите. Другите тимове, които са изявили своите претенции, са Ботев Пловдив, Спартак Варна и Локомотив София.
0: Времето.
2: Денят навсякъде ще е слънчев, часовете след обед и вечерта ще има времени увеличение на облачността с кратки ограничени по обхват гръмотевични бури с риск от градушки.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите. Ищара Лабина and the Gypsies.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Властта представя в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиерът Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. Аварийният обход на свлачището между Пампорово и Смолен беше официално отворен за движение. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения в разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3 тона и половина. През временния обход се преминава за 3 минути. Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главен път Е-79, което в уикендите създава тапи и хаос. Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни. Оттам настояват за спешно разследване от Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор за съмнение за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките. Браншът иска и въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 000 компании в сектора, които са застрашени от фалит. Учителите са в страшна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя.
1: Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в FBET Лига. Това ще се случи посредством специализирания софтуер на американската компания GodSport. Това позволява на отборите от елита да изявят желание за домакинства и гостувания в определени кръгове. Такива има най-вече от евроучастниците ни – Левски шампионска лига, ЦСКА Лига Европа, Лудогорец Лига на конференциите и ЦСКА 1948 Лига на конференциите. Другите тимове, които са изявили своите претенции, са Ботев Пловдив, Спартак Варна и Локомотив София.
0: Времето със съдействието на
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Денят навсякъде ще е слънчев. В часовете след обед и вечерта ще има времени увеличения на облачността с кратки ограничения по обхват гръмотевични бури с риск от градушка. У нас през следващите дни сутрин ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд и до полунощ отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Планета. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Властта представи в Министерският съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняването на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ ще приложи за последен път действащият нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите започва на следващият работен ден. След промяната, когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Днес се очаква съда да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, и 2, които са пътували в автомобилите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между 2 автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Синдикат образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните заявяват, че имат тази готовност, 71,1% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година, 53%. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинският остров Минданао тази сутрин. Според данни на местните власти има най-малко 15 загинали, според данните най-малко 129 души са ранени, има множество срутени сгради. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. Централният плаж в Свети Влас отново получи международният екологичен знак Синфлаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели: качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Плажът от 1 юни е оборудван със спасителни постове, чадъри, шезлонги. Спазано е изискването за 50% свободна зона за плажуващите. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027, София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса. След срещата ще има брифинг за медиите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Флорентино Перес остава президент на Реал Мадрид за още 4 години, след като спечели изборите за поста. От избирателната комисия официално обявиха, че след 100% преброени бюлетини Перес е получил 65% от гласовете. Неговият съперник за поста Енрике Рикелме е получил 35%. Успехът на Перес е последната крачка към завръщането на Жозе Маурино на треньорският пост на отбора. Това потвърди и самият президент в речта си след обявяването на резултатите. Португалецът ще започне вторият си период начало на тима. Припомняме, че той води Реал Мадрид между 2010 и 2013 година.
2: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.

0: са архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите. Ищара Лабина and the Gypsies.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя. С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Властта представи в Министерският съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняването на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ ще приложи за последен път действащият нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите започва на следващият работен ден. След промяната, когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Днес се очаква съда да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса и 2, които са пътували в автомобилите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Синдикат образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните заявяват, че имат тази готовност, 71,1% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година, 53%. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинският остров Минданао тази сутрин. Според данни на местните власти има най-малко 15 загинали, според данните най-малко 129 души са ранени, има множество срутени сгради. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. Централният плаж в Свети Влас отново получи международният екологичен знак Синфлаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели: качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Плажът от 1 юни е оборудван със спасителни постове, чадъри, шезлонги. Спазано е изискването за 50% свободна зона за плажуващите. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027, София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса. След срещата ще има брифинг за медиите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият менеджер на Рейнджърс Ръсел Мартин е фаворит за наставник на Лестър, твърди The Telegraph. Според информацията, преговорите между клубното ръководство на лисиците и специалиста са в напреднала фаза. 40-годишният шотландец последно бе начало на Рейнджърс, който напусна през октомври 2025 година. Преди това е водил Саутхемптън, Суанзи и МК Донс. През последният сезон Лестър изпадна от чемпионшип в Лига 1.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: На Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите. Ищара Лабина and the Gypsies.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. С грижа за вас.
12: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witco. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.
11: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Властта представи в Министерският съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняването на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ ще приложи за последен път действащият нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите започва на следващият работен ден. След промяната, когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Днес се очаква съда да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, и 2, които са пътували в автомобилите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между 2 автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Синдикат образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните заявяват, че имат тази готовност, 71,1% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година, 53%. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинският остров Минданао тази сутрин. Според данни на местните власти има най-малко 15 загинали, според данните най-малко 129 души са ранени, има множество срутени сгради. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. Централният плаж в Свети Влас отново получи международният екологичен знак Синфлаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели: качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Плажът от 1 юни е оборудван с спасителни постове, чадъри, шезлонги. Спазано е изискването за 50% свободна зона за плажуващите. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027, София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса. След срещата ще има брифинг за медиите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Флорентино Перес остава президент на Реал Мадрид за още 4 години, след като спечели изборите за поста. От избирателната комисия официално обявиха, че след 100% преброени бюлетини Перес е получил 65% от гласовете. Неговият съперник за поста Енрике Рикелме е получил 35%. Успехът на Перес е последната крачка към завръщането на Жозе Маурино на треньорският пост на отбора. Това потвърди и самият президент в речта си след обявяването на резултатите. Португалецът ще започне вторият си период начало на тима. Припомняме, че той води Реал Мадрид между 2010 и 2013 година.
2: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

everywhere.

Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Отдавна
6: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах,
7: морето! Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите. Ищара Лабина and the Gypsies.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
4: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76099.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Властта представи в Министерският съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняването на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ ще приложи за последен път действащият нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите започва на следващият работен ден. След промяната, когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Днес се очаква съда да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, и 2, които са пътували в автомобилите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между 2 автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Синдикат Образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните заявяват, че имат тази готовност, 71,1% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година, 53%. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинският остров Минданао тази сутрин. Според данни на местните власти има най-малко 15 загинали, според данните най-малко 129 души са ранени, има множество срутени сгради. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. Централният плаж в Свети Влас отново получи международният екологичен знак Синфлаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели: качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Плажът от 1 юни е оборудван с спасителни постове, чадъри, шезлонги. Спазано е изискването за 50% свободна зона за плажуващите. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027, София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса. След срещата ще има брифинг за медиите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Бившият менеджер на Рейнджърс Ръсел Мартин е фаворит за наставник на Лестър, твърди The Telegraph. Според информацията, преговорите между клубното ръководство на лисиците и специалиста са в напреднала фаза. 40-годишният шотландец последно бе начало на Рейнджърс, който напусна през октомври 2025 година. Преди това е водил Саутхемптън, Суанзи и МК Донс. През последният сезон Лестър изпадна от чемпионшип в Лига 1.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: На Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: appris du savoir.
1: Don't scream and shout.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на ти.
4: Да, спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го извърли.
5: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
5: Соц Спартак, винаги на крак.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите. Ищара Лабина and the Gypsies.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witcol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Хулио. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Meyer.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите. Ищара Лабина and the Gypsies.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
4: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

Радио Мая. Чуйте музиката. With the iconic Bon Jovi.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.